ahechama avei ysyrya tukupépe ñuporãre mbe'yete pe chetapýi morotĩmi. Peijerére isarãmi ndarãngaty apytépe yvoty apehapépe mandi'o ha avati. Ombyasáima ñande jára yvy'ári pyhare mbyjakuéra tenonde peteĩ ombou ha tarendy rehegueru mborayhu vy'apavẽ ñane akã rehe oñohẽ.